0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalisme med internationell expertise, inklipp, farge och hårhälse. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nöje utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökt säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkomna till oss.
3: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombygging och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggmann hjälpa dig. Byggmann sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggmann sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggmann.no och låt oss sammen skapa ett hjem till dina drömmar.
4: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Du hör på Morgan Show, du är här på Radio Olsund. Mitt namn är Trond Inge och det är måndag 29 juni och vi ska faktiskt idag starta upp med vår programserie Sommar på Sunnmøre som rätt och sätt ska vara en alldeles liten serie som ger lite inspiration till vad vi kan finna på här hemma i löpet av sommaren och fokuset här är ju att det ska inte vara ting som nødvendigvis koster så mye, for det trenger å være dyrt for at det skal være gøy, og det finnes det veldig mange gode eksempel på her hjemme og på Sunnmøre, som vi skal selvfølgelig nøste tak i med en ny prat med en ny person som forteller oss om noe kjekt her på Sunnmøre i sommer, gjennom sommeren, og det starter altså i dag, men først Charlie Puth og Changes, før vi sveiver i gang da klokka 08.00.

0: næringsnätverket B2B Arena.
1: När det kommer till måndagen så blir den av den pene sorten. Ser det ut som värmässigt i hvert fall, för det är stort sett meldt sol och temperaturer runt 20 grader utöver dagen och en skiftende bris ifrån lätt till laber upp mot en frisk bris ifrån sydväst genom dagen och solnedgången 23:34 och inte minst det är meldt uppehållsvær från morgon till kväll.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Begynner å ta oss opp med trafikk, men vi ikke kaller det noe morgenrush akkurat. Det er ganske stille og rolig på Sunnmørsveiene i dag, og alt i alt så er det en rolig dag i trafikken. Så langt satser jeg selvfølgelig på at det vedvarer.
0: Morgenshowet. God morgen.
1: Og vi skal få mer musikk vi her i morgenshowet på Radio Ålesund, og det er selvaste Niklas Strømstedt som er klar med sin låt fra 1990 om denne her har du hørt før.

0: hvert år och investera. Så det är något vi har byggt upp över, det är nog i hvert fall 15 år.
1: Så det var liksom en dröm du hade när du flyttade hit, att här ska vi lag besöksskola. Det var liksom en idé som växte fram lite efter lite.
0: Det kom väl egentligen lite sån av sig själv, ja. Det var inte något vi hade planlagt. Och Silje, kona mi, hon driver ju, jag drev med häst sedan hon var lite jente, och det var väl därför vi flyttade hit, för jag fann det naturligt att vi måste ha en plats, för det är dyrt att ha häst och leja med andra. Så.
1: Men det läggs ju uppenbart mycket tid och resurser i att driva går på den måten här nu. Vad är det som motiverar dig att fortsätta med att vara en besöksgård?
0: Nej, för första så har ju vi en, det är ju inte stora inkomsten vi har per säsong här, men det däcker ju in for och dyrläge och att vi kan investera i lite nya leke och så vi är på något, vi har ju något ekonomiskt för oss själva att vi måste betala ut av våra pengar. Det går ut av det, så där betalar det som kommer här. Och när vi då ser hur det kosar sig här och den glädjen det ger barn med att kunna värla med dyr som är väldigt sunt, så vill ju det självklart ge oss en glädje i att fortsätta när det är väldigt käckt.
1: Och så är det är ju gärna så att många barn växer ju kanske upp där det inte är så mycket kontakt med speciellt av gårdsliv och gårdsdyr. Hur viktigt tror du att det finns såna möteplatser så där någon får barn då?
0: Det tror jeg er faktisk veldig, veldig viktig. Ikke bare minst for samhandling med dyr, men også forståelse av hva dyr er. Jeg har jo vært barn her nå som har stått og kranglet med foreldrene sine når de har sett egg, og ikke forstår at egg har kommet fra en høne. Og da kan de begynne å lure, liksom, har skolesviktet, eller er foreldrene som sviktet, eller hvem er det så? Og det er unger som er 10-11 år. Så det är nog både med häst och jag vet inte sin namn, men vi hade en som var multifunktionshemma här tidigare i sommar som var inne här nu med ponnyerna våra och hon har ju inte språk, men hästen förstod något som vi inte förstod. Det, han la hodet in till henne, så stod han bara med hodet in till henne i nästan 10 minuter. Och det är väldigt unormal adfärd för en häst bara att stå stille. Sånn. Så han hade en medföljelse tydligvis. Och det gav ju självklart både hon koste ju sig, det vet jag. Och familjen som var här, det blev ju väldigt rört av den. Men det, vi skapar historier samman. Glädje, det är trivsel, god mat. Det, ja.
1: Och så har ju du har ju nämnt några dyr allerede, både höne och häst, men vad andra typer dyr är det man kan möta här på Sinnes besöksgård?
0: Vi har påfuglar, så har vi änder och marsvin och kaniner, och så har vi har ju tre små hästar då, som är, det är ju ponny. Den ena, det är faktiskt en amerikansk minihäst, en av världens minsta hästraser då. Fullvuxen men fortsatt väldigt liten. Och så har vi då en shetlandsponny här som har fått ett helt nytt föl som jag vet inte hur många kilo är nu, en börjar närma sig 20 kilo kanske. Väldigt aktiv och nu är ut på marken och springer varje dag här. Så det blir ju en del av det man kan se när man kommer här på besök till oss.
1: Och så är ju det, du har ju nämnt alldeles en liten rörande historia om hon jenta och den hästen tidigare, men ser du kanske andra ting när barn och egentligen familjer är här, att det blir lite överraskad över det som möter dem?
0: Ja, det är faktiskt både vuxna och barn som så får sig aha-upplevelser när de kommer här. Det är nog jag själv också, även om jag har nog bodde här med så dyr här i många år, så när jag sätter ner med en kaffekopp och hör lyder från höne och hästar som vrinskar, det är en väldigt speciell atmosfär. Så
1: skapa lite ro, ja. Egentligen. Och det märker jag faktiskt själv här i sitt Fredrik, och heldigvis så är vi färdiga med praten med han Fredrik om Sinnes besöksgård ute på Vigra. Den praten fortsätter efter en aldrig så liten paus.

veckan. Det är det viktigaste. Då har man god koll på vad som kommer och kan självklart manövrera sig lite väck hvis det kommer för exempel stora köretøy som trailer eller vogntog och den typen ting. Nej, nu känner jag att detta tema där nu det är färdigt snackat. Vi sätter igång med musik. Bruno Mars, ha en fin måndag.

Ifra Taylor Swift till Nock Ayadam med bein i näsa, Sara Larsson, Can't Tamer får du här i Morgan Show på Radio Ålesund.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens mark.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på julen.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Vägnyheterna. Att bo i pendlerbolig kan öka alkoholbruken bland stortingsrepresentanterna. Det visar en undersökelse VG har gjort bland alla 169.
2: 117 av dem bor i pendlerbolig i eller när Oslo och blev spurt om faktorer som kan göra politiker mer sårbara för alkoholproblem. 75% svarte ensamhet, men 64% menar pendlerlivet är en riskofaktor. På spørsmål om situationer de upplever att det drickes mest alkohol kom middagen med organisationer eller näringsliv på topp.
1: Reporter Frode Sti. En 86 år gammal man blev tatt med 4,5 kilo kokain i kofferten i Madrid. Svensken skal ha blivit värvet som narkokurer av ett kriminellt nätverk via WhatsApp ifølge El Mundo. Kronprinsen kommer til å være til stede ved åpningen av det nye nasjonale minnestedet for 22. juli-terroren. Minnestedet i regjeringskvartalet åpner 19. juli. Jesus Valenzuela har fått hoveddommerjobben i Norges 16-dels finale mot Elfenbenskysten. 42-åringen fra Venezuela har vært FIFA-dommer siden 2013, og det blir hans tredje kamp i årets VM. Elfenbenskysten Norge spilles i Arlington, Texas, og har avspark klokka 19 i morgen. Vinneren møter Brasil eller Japan i 8-dels-finalen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet bekräftar att det är den savnade ukrainske mannen som är funnen i Litlevannet i Elnesvågen i Hustavika kommun. Detta kommer fram i den föreläggande obduktionsrapporten. Dödsorsaken blir antat att vara drunkning, skriver politiet i en pressmelding. Politiet är färdig och att forska saken och har inte grund till att tro att det skall ha skett något kriminellt. Det blev satt igång stora resurser efter att mannen blev meldt savnad i mitten av juni. Den avdöde blev funnen 22 juni i området där det tidigare var blivit genomfört sök och pårör. Och statsförvaltaren i Møre og Romsdal har opphevet reguleringsplan för det planlagte utbyggingsprojektet i Nørvevika Sørnesvågen. Planen åpner för runt 75 bolig- och näringsbygg, men statsförvaltaren mener kommunen ikke har begrunnet godt nok hvorfor det ble åpnet for bygninger på 5 etasjer i stedet for 4. Saken sendes derfor tilbake til Ålesund kommune for ny behandling fordi vedtaket ikke anses å være tilstrekkelig begrunnet eller basert på godt nok faktagrunnlag, skriver Sunnmørsposten. Og Sande kommune har engasjert en vannkonsulent for å vurdere tiltak ved vannbehandlingsanlegget i Gjersvika etter endringer i drikkevannets farge. Kommunen opplyser at årsaken er en uvanlig stor nedtapping av sædalsvattnet fra Tussa Energi. Samtidig understrekes det at det ikke er påvist bakterier i vannet og at det derfor er trygt å drikke. Kommunen har også opprettet dialog med Mattilsynet om saken, skriver NRK.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Politiet bekräftar att de ska efterforska drunkningsolyckan i Kvinesdal där en 19-åring omkom i helga. Stark ström och hög vattenföring gjorde räddningsarbetet krävande. 19-åringen ska obduceras som en del av efterforskningen. Politiet ber om tips efter att en man blev funnet död på ön Mosken i Lofoten 12 juni. De har inte funnit ut vem mannen är och politiet menar han döde 1 till 4 veckor före han blev funnet. Regnestykket går ikke opp, det sier KS-leder Gunn-Marit Helgesen i sitt innspill til helsereformutvalget.
2: Hun peker blant annet på at stadig mer omfattende hjemmesykepleie kan bli svært personellkrevende. Et sentralt premiss i regjeringens politikk er nemlig at flere eldre skal kunne bo hjemme lenger, noe Helgesen mener kan bli vanskelig hvis de bor for langt unna resten av tjenestene. Ifølge KS må boligpolitikk og helsepolitikk i større grad ses i sammenheng når eldrebølgen skal håndteres.
1: Reporter Frode Sti. Stranger Things-stjernene David Harbour og Millie Bobby Brown skal på ny spille far og datter, melder Deadline. Denne gangen i en foreløpig titelløs Netflix-serie, løslig basert på Paul Warners debutroman A Spy in the Blood. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet bekräftar att det är den savna ukrainske mannen som är funnen i Little Vannet i Elnesvågen i Hustavika kommun. Detta kommer fram i den föreläggande obduktionsrapporten. Dödsorsaken blir antat att vara drunkning, skriver politiet i en pressmelding. Politiet är färdig att forska saken och har inte grund till att tro att det skall ha skett något kriminellt. Det blev satt igång stora resurser efter att mannen blev meldt savna i mitten av juni. Den avdöde blev funnen 22 juni i området där det tidigare var blivit genomfört sök och pårörande är varsla. Och statsförvaltaren i Møre og Romsdal har opphevet regleringsplan för det planlagda utbyggingsprojektet i Nørvevika og Sørnesvågen. Planen öppnar för runt 75 bolig och näringsbygg, men statsförvaltaren menar kommunen inte har begrunnat gott nog varför det blev öppnat för byggningar på 5 etager istället för 4. Saken sendes derfor tilbake til Ålesund kommune for ny behandling fordi vedtaket ikke anses å være tilstrekkelig begrunnet eller basert på godt nok faktagrunnlag, skriver Sunnmørsposten. Og Sande kommune har engasjert en vannkonsulent for å vurdere tiltak ved vannbehandlingsanlegget i Gjersvika etter endringer i drikkevannets farge. Kommunen opplyser at årsaken er en uvanlig stor nedtapping av sædalsvattnet fra Tussa Energi. Samtidig understrekes det at det ikke er påvist bakterier i vannet og at det derfor er trygt å drikke. Kommunen har også opprettet dialog med Mattilsynet om saken, skriver NRK.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Nordic Mining får fortsätta att deponera gruvavfall i Førdefjorden, opplyser Klima- och miljödepartementet ifølge E24. Sällskapet har sendt in en ny søknad om tillåtelse, och klima- och miljöminister Andreas Bjelland Eriksen menar det ville varit urimeligt att stansa driften mens en ny søknad behandles efter sommaren. Politiet evakuerer ett bolighus och två fritidsboliger i K4 i Troms på grund av fare för jordskred. Skredfaren kommer efter mye nedbør. Etter skjelvene rammer fortsatt Venezuela etter de store jordskjelvene onsdag. I dag rammet et etterskjelv på 4,6 Caracas og La Guaira. Samtidig pågår redningsarbeidet. Så langt er 1450 mennesker bekreftet døde, og nær 70 000 er savnet. I en nervepirrende duell mot verdensener i golf, Scottie Scheffler, gikk Victor Hovland i dag seirende ut i prestigeturneringen Travelers Championship.
2: Det är en så stark bølge det där.
3: Ja, det är så vanvittigt bra gjort. Knallstark i huvudet Viktor Hovland.
1: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extrautstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Landslagsspiller Sander Berge vill inte spå hur långt Norge kan nå i fotboll-VM.
2: Det är fint för journalister och supportrar som såklart kan se långt fram, men hvis vi börjar se långt fram så tappar vi imorgon, så vi är nödda att fokusera på det som sker imorgon.
1: Norge möter Elfenbenskysten imorgon klockan 19. Och Martin Ødegaard säger han stöttar det omdiskuterade laguttaget till Ståle Solbakken för tappet mot Frankrike.
3: Vi är ganska färdiga med det och står väldigt bak det Ståle gjorde och valget som blev tatt, och är inte så mycket mer att säga om det egentligen.
1: Politiet evakuerar ett bolighus och två fritidsboliger i Kåfjord i Troms på grund av fare för jordskred. Skredfaren kommer efter mycket nedbör. En man i 80-årene är flyttad till sjukhus efter att en bil kört in i en fjällvägg i Rauma i Møre og Romsdal. Bilen körde först i autovernet och så i fjällväggen på motsatt sida av vägen och ände på taket. E136 är stängt. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utförar sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: let me go.
1: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.